Wimbo unaitwa Nguvu ya Neno wake Mary Msigwa. Amemshirikisha Manos. Usikilize wimbo huu ambapo yeye amemshirikisha Manos. Tarajia hapa dakika chache zijazo.

0: Urbano.
1: Nuro FM.
2: Hizi ni ngoma zinazotoka kwetu, kikwetu kwetu, na wasanii wetu.

0: ni ngoma zinazotoka kwetu, kikwetu kwetu na wasanii wetu.
1: Nuru FM.
2: It's all about love. Vito.
1: Nuru FM.

Rumba, eh? Tu kende na rumba. Oya jamu na manyema. Ezama kambabie.

Maalim Gurumo. Asante Haridi Mwarabu, ananiambia makwizi ilikuwa moto kutoka mbali. Kumbusha Mbuya Makonga, Dios Mutombo Ulfungula, Odas Kalala Mbwembwe, Kabea Badu na King Kiki. Asante sana ni Haridi Mwarabu wakati ulipocheza kitu cha makwiki kile. Haridi, Haridi, Haridi. Kutoka Ilula pale. Akiwakilisha vilivyo mwakilishi wa enzi hizo huyu. Haridi Mwarabu. Katulia tu liswahiba huyu. Dadangu Walda Kalinga pia asante, maana ketimu hiyo. Haridi Mwarabu yuko kule pia, Walda Kalinga yuko huko. Aidan Fidegi yuko huko pia, bwana donation Mwalimu Mazengo pale. Jaju Hagile Ilula pale asante. Msalimi sana bwana Haridi Mwarabu. Ndugu yangu George Uhagile Ilula. Tafika pale siku moja nikusabai ndugu yangu.

Pilou kamutu. Rafiki yangu mshangama mkimbizi. Merci beaucoup. Rumba matata, eh? Tukende na rumba. Mama na bela. Dina, kadese, kidekula. Seza kidansa, kadanse. Dina yango na respect. Ucheze kwa adabu, ucheze kwa eshima. Mushangama, mushangama, mushangama, mushangama. Ndiyo tunatomboka sasa. Fasi ya nani? Fasi ya Bakongo. Ngambo na ngambo. Ezalaka ngambo mbili. Iko munene. Rumba munene.